Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam da vobis, ne despecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare et quadernare digneris, vivi.